しようとか。午前中はだらだら相談して昼ご飯食べに出かけるのがいいような、どこがいいだろうとか、こういうのが幸福なのかとか、こういう絵が幸福につながっていたのはどこで得た幸福のすり合わせだろうかって、これは陳腐なイメージだろうかとか、観念が溢れ出て巻かれてくと君との現実から離れてく。

自覚せず、君が受けて僕が受けたのであれば、そこに2人の独特なピンを立てて独特な幸福の統計を取っていこう。そうしよう。まだ寝てるんかい君。天気誘うし珍しくさ。